waaye système bi moom ku ci màgg yaru ci jàng ci dara réewum Sénégal wallahi alhasim li fi sensé wuñu système bi ku leen mën a présenté wu ci seen kanam ni leen bu ma fi toogee danaa def nangam day wax lu ko neex rek daa duggagul pale waaye bis bu duggee pale neex naqari doxalinu France lay doxal su ko deful du fa fanaan neex naqari doxalinu France boo ko deful doo fa fanaan 90% yépp doxalinu France lay doon wala doo fanaan pale loolu bu ngeen ko bëggee système bi ngeen di dindi ngeen sensé constitution bi def ban Sénégal nekk ardul islam comme ni Mauritanie nekk ardul islam te téewul li ñuy tuddee laïcité ma nga fa ardul islam mooy yahud bi na nekk ci yahudiyam nasraan bi nekk ci nasraaniyam julit bi nekk ak julitam loolu Sénégal mën na ko am Sénégal mën na ko am bu ñu defoon Sénégal mu nekk ardul islam ndax julit ñee fi ëpp te du tee chrétien bi kenn du touché sentiment wala boog kenn du bëfuyee diineem wala ñu fell ay xàqam ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam ba mu taxawalee constitution wu madinatul munawara yahud yaa nga fa doon dund chrétien yaa nga fa doon dund kenn ku nekk ñu jox la sa xàq wama salik ala lahi bi asis ya rabbi innaka ala kulli shayin qadir wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.